0: daya beli yang terus menurun.
1: تابلوه دیگه. من گفتم مثلا من امسال من که مثلا یه بازنشسته حقوق بگیری اصلا بعضی یه 20% مثلا نه 25% حقوقمون زیاد شده، ولی اصلا لحظه به لحظه این قیمت افزایش بده میکنه. حرفم اینه در قبال همه چیزی که تحمل میکنه، حالا دشواری که هستش، من میخوام ببینم اون خروجیه.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran Ali Madani Zadeh menyatakan bahwa sanksi baru Amerika Serikat akan kembali gagal. Madani Zadeh mengakui bahwa sanksi telah menimbulkan inflasi, tekanan terhadap nilai tukar, serta kelangkaan barang yang membebani masyarakat. Namun ia menegaskan Iran tidak akan hanya bertahan, melainkan juga menyiapkan langkah balasan.
3: ما برای این در واقع برنامه هایی که دارن از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینها میدونستیم که چه برنامه هایی رو دارن. همونطور که در صحبت پیشین عرض کردم، دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.